italika kicikinka diokko. Kiffa siirok minta riigi ämliika. Alkanatini kutsan tudlot ein keigad. Soko siirki somiin italika kicikinka diokko. Soko siirki mulokko, märko kornan gondolok o vilagro. Soko siirki vikoko, siirva o siirporulok o sigarro. Älhän vastu engemes o horroja, nämä säkin juutonen värsöt veimaan. Soko siirki mulokko, gondolvisen pakarot